ведемо со снелком говор. Се ни да их не би биде добър момент. Се ни да их не би биде секси амбиент. Ампак не морам, не смеем. Хвала за дружбо. Ви мамам вечерио. Изютриман службо. Разумам